更姑咯。Morot ojo nganti kata lo peninggal ngaturno pabek di marang poro pepundin. Romo, Romo.